ye bulu ma ye se na fem mo ke nu nye se ni acha ye no wa ba e pa lu nye na ta no na.